ye si odi oja shinti asia nam patwa kasi wo Yesu Kristo dimo ewo Yesu Kristo Nazareth ni dinimo